11 minutos da tarde, continúan escoitando Hoy por Hoy Lugo, e chegados a este momento nos queremos facer unha pregunta. Realmente somos conscientes do que significa vivir cerca dunha industria? É certo que o caso Altri puxo o debate no centro. De repente todos empezamos a facernos preguntas de

0: Entra de Donón, que sempre lle colgan, digamos, pois a oposición, non? Os Donón lles chaman. E hoxe, por eso, Antía, queremos traer a ese debate un pouco estas ondas. Que significa, que implica vivir cerca dunha industria despois dun ano, Antía, onde temos visto moitas movilizacións por parte de veciños e veciñas de toda a provincia de Lugo, preocupacións polos eólicos ocupando o mar, preocupación polos eólicos ocupando as serras, preocupación polas plantas de biogás, biometano, batería. Bueno, preocupacións en xeral porque están afectando directamente o noso entorno.
1: Sí, a mobilización social que supuxo Altri foi un momento nuclear, foi unha especie de antes e despois. É certo que este tipo de mobilizacións veciñais que pararon diferentes proxectos empresariais sucedeu antes e sucederá despois a nivel máis local. Poñías ti algúns exemplos, podemos falar tamén da cuestión das plantas de biometano, o caso que recordamos que máis mobilización supuxo tamén por estar preto dunha cidade máis grande foi a que se prevía instalar en Coeses, que tería afectado tamén a cidade de Lugo, pero sucedeu tamén noutros lugares da provincia, como por exemplo Antas de Ulla, onde se pretendía instalar outra planta de biogás que finalmente a empresa que a impulsaba desistiu pola presión veciñal e polo rexeitamento dos veciños. Pero sobre todo deixaron de manifesto estes intentos de instalar proxectos industriais que finalmente tiveron que desistir pola oposición veciñal, que a normativa, que a legislación non remata de proteger, non remata de ser o suficientemente dura para proteger, para priorizar a protección das persoas do medio ambiente antes que a actividade económica, que a actividade das empresas. Pouco a pouco esta mobilización social fai que se vayan dando pasos na dirección contraria. Temos que sinalar que este mesmo luns a alcaldesa de Lugo, Elena Candia, anunciou que se vai modificar o artículo 80 da Ordenanza de Protección Ambiental Municipal para establecer que as plantas de biogás, este tipo de industrias deben instalarse polo menos a 3 km de distancia dos núcleos de poboación.
2: É imprescindible que haxa unha regulación. Non hai. Bueno, pois se non hai, o Concello de Lugo, como administración local, dice aos proxectos que a ubicación vai ser un elemento determinante, non? E que queremos, na medida do posible e dos mimbres que temos como administración local en estes proxectos, quizá con menos competencias que ningún outra, que queremos facer esa chamada, esa advertencia, que hai que respetar, pois, e proteger os núcleos.
1: Claro, isto realmente vai mellorar a protección dos veciños e dos territorios. En primeiro lugar, aplicaría solamente, evidentemente, o termo municipal de Lugo, pero o que se pedía no momento de máis protestas no caso de Coeses era unha normativa autonómica ou incluso estatal, porque é un problema que se replica noutros territorios e a propia alcaldesa recoñecía, acabamos de escoitalo, que a administración local ten máis ben poucas competencias neste tema.
0: Sobre todo porque se dende o ámbito, digamos, administrativo e regional se categoriza de proxecto prioritario uns destes proxectos industriais, pois automáticamente, digamos, que esa normativa anula a local.
1: Esa é unha das reflexións que fan os veciños. Manolo Boín, da Plataforma Lugo Non Quere Cheiros, veu insuficiente esta modificación de normativa por diferentes motivos.
3: Non son suficientes, pero bueno, en sí é unha axuda, digamos, porque suficientes non son. Suficientes non son porque os olores que generan ese tipo de plantas van chegar non a 3, senón a 5 ou a 7 kilómetros tranquilamente. Pero bueno, non é isto. Ben sabes que estas cousas non son definitivas, porque se lles dan a protección esa de un proxecto prioritario, poden saltarse esa normativa.
1: Temos tamén outros proxectos que agora mesmo están provocando moita oposición veciñal no municipio de Chantada, na parroquia de Pesqueiras, onde se pretende instalar unha planta de baterías. Sucede que os veciños a rexeitan por varios motivos, ademais de polo impacto paisaxístico e medioambiental que terá na Ribeira Sacra, un territorio que recordamos aspira a ser patrimonio da humanidade, e tamén teñen medo de diferentes cuestións como o risco de que se vaya a producir un accidente, a pouca información que dá a empresa sobre as medidas de prevención ou de actuación en caso de que chegue a producirse, por exemplo, un incendio, que neste tipo de plantas, tal e como puderon saber os veciños, pois é prácticamente imposible de controlar. En as últimas horas, a Dega vén de denunciar que, a pesar de todos estes condicionantes, a tramitación da avaliación ambiental deste proxecto se está realizando por un proceso simplificado. Icía Braira.
4: Estes dos proxectos agora mesmo que están someténdose a unha avaliación de impacto ambiental simplificada, que se someten os proxectos que se considera que non van ter uns efectos, digamos, significativos sobre o medio ambiente.

0: e nos consideramos que non, que estes proxectos ademais teñen que analizarse en conxunto, porque están localizados na mesma zona e están conectados a outras infraestructuras enerxéticas, entón que hai que ter en conta os impactos acumulativos polo tema das subestacións e das liñas de evacuación.
1: Algo que sí que é certo, Antía, que escoitamos no pasado recente, moitas veces, moitas preocupacións de asociacións como a de estes veciños, é que non queremos ter aquí o que pasa agora con Alcoa, unha empresa da que dependes economicamente a un nivel estratosférico, pero que medioambientalmente ten moitas seivas.
2: Alcoa é a industria máis grande que temos na provincia, é a que maior impacto ten no PIB, pero tamén probablemente a que maior impacto ten no territorio. E aquí onde temos que mirar para medir isto é ao depósito de Lodos Vermellos, a ese famoso DVR que equivale ao tamaño de 120 campos de fútbol no que se almacenan materiais que a Xunta calificou como perigosos, pero que o fixo no mes de febreiro do ano 2025, cando Alcoa xa levaba 45 anos funcionando na comarca da Mariña. Cristóbal López forma parte de Ecologistas en Acción.
3: Todos sabíamos que a bauxita e os residuos da bauxita, os metais pesados, son moi tóxicos. O problema é que unha vez que os catalogas, pois claro, hai que actuar de outro xeito cando faz os permisos, cando faz os controles, non? Entón, o que hai entre comillas un trato de favor hasta agora para esquivar controles e esquivar procedimentos que son máis caros de que facer con eses residuos, ¿no? E aí temos que erradicar o discurso. Queremos industria, sí, por suposto, é moita, pero non de calquer maneira.
2: Pois tendo en conta todo este contexto, este repaso por diferentes proxectos industriais que temos ou que non queremos ter na provincia de Lugo, tratamos de responder a esa pregunta que facías ao principio. Somos realmente conscientes do que implica vivir ao lado dunha industria como calquera das que vimos de falar? Pois cree Cristóbal López que moitas veces rematamos por normalizar cousas que non deberamos e que se solucionan cunha maior inversión da empresa que a quere poñer en marcha.
3: Penso que a veces a falsa normalidade de que parece que as industrias por desconhecemento, porque non se fan estudios, os postos de traballo secuestran a opinión e te obrigan a tragar ese polvo, ¿no? E creo que a veces, como queda película, ¿no? O sea, non queremos mirar en frente ao problema que temos, ¿no? E moitas veces tampouco se trata de decir, bueno, o problema se elimina eliminando a industria, a empresa, ¿no? Hai que exigir a industria, a empresa que fagas cosas ben. Yo que saque un poquito menos de beneficio e non nos deixe ese pasivo ambiental ni contamine a nosas casas, a noso entorno, a nosa natureza, ¿no?
1: Entón, efectos prácticos, a quen protexe a legislación?
2: Claro, esa é a outra cuestión, non? A legislación protexe as persoas e os territorios ou favorece as empresas? Bueno, pois os veciños que se viron esta tesitura de ter que mobilizarse para evitar a instalación dun proxecto industrial deste tipo, como son os veciños de Coeses, como Manolo Abuín, sentíronse completamente desprotexidos no proceso.
4: Prioriza a actividade económica das empresas. Non conta co beneficio e co bon vivir dos veciños. O rural está se acabando. Cada vez hai menos máis casas que están quedando solas, que a xente non quere vir a traballar ao rural. Pero non me extraña, con este tipo de cousas, como quen vai vivir ao lado dunha fábrica que solta un olor que é insoportable? Acabarán botando a xente dos pueblos.
2: O que pasa é que a lei deixa ademais moitas zonas grises, moitos camiños posibles para a tramitación administrativa dos expedientes e dos permisos necesarios, e en xeral pois moitas veces resulta que é pouco firme, que é pouco ambiciosa. Así que ademais hai outra cuestión, tirando de refraneiro popular: feita a lei, feita a trampa, e a trampa, dice a Braira de Adega, é bastante habitual.
0: Pero sí que é certo que, por exemplo, neste caso vemos por parte dos órganos ambientais non hai demasiado interese de facer a análise de xeito exhaustivo, pero que independentemente de como sexa a legislación, se non se someten os proxectos a avaliación adecuada, de pouco serve a legislación que haxa. É bastante habitual o tema dos eólicos, hai moitos parques eólicos que están proxectados prácticamente no mesmo sitio.
1: Pois un debate que traemos aquí ás ondas de Radio Lugo, da cadena Ser, unha radiografía a nivel provincial que fai Antía Montes. Gracias, Antía.
2: Grazas, chao.
1: É a 1:22 minutos da tarde, isto é Hoy por Hoy Lugo.
5: Caudal Fest, la última gran fiesta del verano, ya está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, La La Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras y muchos más. 18 y 19 de septiembre, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest cuenta con el apoyo del Concello de Lugo, Diputación de Lugo y es Concerto do Xacobeo. ¿Quieres verte mejor que nunca? Clínica Doctor Menéndez Mato. Somos una clínica dental especializada en implantología, cirugía oral, estética dental y ortodoncia. Además, tratamos el bruxismo con neuromoduladores. Y dada nuestra condición de médicos, también somos un centro médico estético especializado en rejuvenecimiento facial y corporal, labios, pómulos, ojeras, rinomodelación sin cirugía. Clínica Doctor Menéndez Mato, tu médico dentista y médico estético en Lugo. Sacamos tu mejor versión. Avenida La Coruña 54, sexto D, Lugo. Registro sanitario C27000157.
6: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. En Lugo, Centro Comercial Astermas. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.

0: Un 23 minutos de tarde, renovadísima. Este muller tiñas que ser, vaya melón. Ana Torrón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buen día, muy bien.
0: E muller tiñas que ser renovada, renovadísima, porque non podía ser de outro xeito. Ana, con que vamos a arrancar esta nova temporada onde temos, bueno, un tema... ¡Buf! ¿Qué tema? ¿Qué tema, qué melón?
1: Podemos chamarlle temazo.
0: ¿Qué temazo?
1: Temazo.
0: ¿Qué temazo?
1: Pois mira, hoxe imos falar sobre a vida das mulleres nos cárceres, das nosas contornas. Maila, que aínda son moi escasos os estudos realizados ata o momento con perspectiva de xénero na poboación das presas españolas, sí que sabemos que o perfil medio dunha muller reclusa do noso país, atención, é unha española duns 41 anos con nivel de estudos de primaria, pertencente a unha familia numerosa e cuns niveis de estudios dos seus pais e nais moi inferiores á ensinanza primaria, provinte de familias desestructuradas e de contextos de pobreza. É un dato moi importante. Nun 80% dos casos son nais. E aínda con todo isto, as costas da poboación femenina solamente supoñen o 6,9 das persoas encarceadas en total. E para contarnos moitísimas máis cousas sobre este tema tan importante, hoxe está neste Muller Tiñas que Ser Fátima Estúa, que é psicóloga e responsable da área de adiccións e prisión da Asociación Aliad Ultrella de Lugo. Moi benvida, Fátima.
0: Que tal, Fátima? Moi boas.
2: Hola, boas.
0: Madre mía, pero vaya tema así de repente de estreno de temporada, que sí. Cousa máis forte que vamos a tocar, pero que cousa máis necesaria e que cousa, diría eu, máis agochada, non, Fátima?
2: Sí, sí, sí, entendo que o tema... dos cárceres e das persoas encarceradas é un tema do que non se fala moito.
0: Por qué?
2: Pois, bueno, realmente, o por qué, eu vou a dar a miña impresión, que sería un pouco porque son de partida lugares pechados. Son lugares de, bueno, cumplen esa función de encarceramento, por tanto, están pechados para as persoas presas, pero tamén para os que estamos en liberdade. O acceso é complexo.
0: Son lugares, que se me entenda ben, entre aspas, de castigo. É dicir, son lugares onde vas porque ti fixeche algo que non está ben. Entonces dá a sensación de que entonces non podemos falar do que sucede aí, non? É como que teñen que estar afastadas en todos os aspectos. Pero moitas veces, cando empezamos a escarbar nas historias que existen detrás de cada un dos delitos, na meirande parte, que ninguén pensa aquí que eu estou facendo apoloxía a delitos... pois gordos e barbaries, como por desgracia seguimos vendo, pero moitas veces escarbamos detrás de cada delito e atopamos unha historia, non? Unha historia coa que moitas veces se nos esquece que as cárceres non son lugares de castigo, senón son lugares para readaptarse e poder volver a ir, non?
2: Sí, claro, as persoas están nas prisións, bueno, pois por unha serie de factores, unha serie de causas e que se dan moitas veces nas súas historias de vida, xa desde que son persoas, bueno, desde que son nenos e nenas. Entón, bueno, sempre nas cadeas non se está porque sí, como decía Ana, ¿no? Hai un perfil. Entonces, bueno, neste perfil sí que é verdade que falamos das mulleres, pero o perfil que acaba de definir Ana é un perfil que se axusta tanto a homens como a mulleres. Sí.
0: Bueno,
2: sí.
0: Ana, un tema pechado e nos decidimos é abrilo aquí.
1: Totalmente,
0: na radio.
1: Sí. E que hai cousas que hai que ventilar. Do que non se fala, pois non existe. E este é un temazo. Entón, a min gustaríame moito que nos dixeras, Fátima, como é un día normal de todo, dunha muller nun cárcere. Tengas os mesmos privilexios que os homes en canto a acceso a talleres, de formación, incluso de acceso aos estudos, ou hai diferencias?
2: A ver, sí que é verdade que as prisións están feitas e pensadas para homes, porque evidentemente a porcentaxe de mulleres que están encarceradas é de un 6,9, 7% como moito, e manténse así ao longo de moitísimos anos, vale? Uh-huh. Entón, as prisións están pensadas na súa estructura e no diseño de actividades para homes. Bueno, un día normal das mulleres en prisión, bueno, comeza cedo pola mañá, porque sí que che din a que hora te levantas, que vas a almorzar, que, ¿no?, está todo establecido. E hai actividades que poden ser laborais e hai actividades formativas. Pero Eu diría que nesas actividades, tanto laborais como formativas, a oferta para homes é superior, porque, sobre todo nas actividades formativas e tratamentais, hai unha serie de programas, estou pensando nas tratamentais, ¿no?, de intervención, unha serie de programas diseñados e pensados para homes especificamente, que non é, e non a contra. Hai moi pouco tempo que existe un programa diseñado para mulleres. Estou falando de programas que diseñan os técnicos de institucións penitenciarias, vale? Uh-huh. Entón existe un programa, un que se chama Ser Muller, que hai uns cuantos anos que se está implementando e que si vai dirixido a mulleres especificamente.
0: O sea que todavía levamos tamén ese atraso no que ven sendo unha búsqueda de igualdade, incluso tamén
2: a nivel cárceres, tratamental, ¿no? Sí, nas cárceres, claro, por suposto. As prisións son un reflexo do que temos fora e se cadra incrementado.
1: E no tema da hipersexualización, dado que a maioría das mulleres que ingresan en prisión teñen sofrido, isto son estatísticas, non? Malos tratos físicos nun 75% e psicolóxicos nun máis dun 80%, e case a metade foron abusadas, existe un protocolo de saúde específico para elas?
2: Entendo que fa referencia a traballar todo aquilo que está relacionado coa violencia.
1: Correcto.
2: Vale. Un protocolo específico. A ver, estamos aínda ou se está aínda no proceso de poñer a mirada en discriminar cales mulleres son víctimas de violencias de xénero. Non é algo que este establecido, exista un protocolo e cando chega unha muller a cumplir con DEA se indague, se investigue e se valore si ten sido ou non víctima.
1: Pero os datos falan por si solos, entre un 70 físicos, 80 psicolóxicos, vamos, é abrumador.
2: É abrumador. É abrumador e unha cuestión importante é que estas mulleres son víctimas de violencias ao longo de toda das diferentes etapas vitales, ¿no? Porque tamén é verdade que hai homes nunha porcentaxe moi moi moito máis inferior que foron víctimas de violencias físicas e psicolóxicas, pero sí que cando eran nenos, uh-huh, e unha vez que medran e xa adquiren outro estatus, ¿no?
1: O estatus de alfa.
2: Claro. Sí, pois as violencias ou desaparecen ou se reducen. Yeah.
0: Que aí me gustaría me reflexionar, porque no tema das cárceres, cando falamos tamén de cárceres de mulleres, falábamos dun perfil, eu non sei se leva, non quero dicir unha dor diferente, unha pena diferente, un duelo diferente, entrar no cárcere calculo que xa tamén un duelo, non? Como quen perde unha cousa, pois quen perde a liberdade, non? Que tamén hai unha serie de fases de negación, de aceptación, de ira, de cabreo, de todo, non? Evidentemente. Pero cando falamos moitas veces de mulleres que entran nas cárceres, cando falamos tamén de familias que deixas atrás, cando falamos de fillos que deixas fora, non quero dicir que os homes non lles pese tamén, porque evidentemente tamén lles teñen que pesar, non? Tamén son seus fillos cando son, pero creo que cando falamos tamén de cando ti perdes unha nai como ser humano, igual cando unha nai perde un fillo, teñen que ser uns duelos todavía, non sei se máis fortes, diferentes, potentes, pero algo que quizáis tampouco se teñen cota cando unha muller entra en prisión, non?
2: Sí, aí entran os roles e os mandatos de xénero, non? Que non son os mesmos para homes que para mulleres. E que claro que se levan para dentro. Unha muller que entra en prisión, aparte de sufrir ese duelo, está sufrindo, está sendo máis estigmatizada por esa ruptura de rol de nai, de coidadora.
0: Como puido facer isto unha nai? Non? Como unha nai?
2: Sí.
0: E moitas veces o mesmo delito levado un home, que barbaridade, que animal, pero a mai como que se entende como un pivote, como un nexo, como un punto para todo, cando se fai un delito, evidentemente, contra seus fillos, pois por tres, e se o fai por fora, pero implica desprenderse de seu fillo, tamén é por tres, porque os deixa, porque tal, porque
2: sí,
0: cual...
2: Sí, a muller arrastra culpa, por ese fallo no seu rol de nai, pero non só de nai que coida fillos, tamén é unha muller que coida da súa nai, que coida pois o seu pai, dos irmáns, o sea, ese rol de coidadora está roto e, desde logo, a estigmatización para unha muller presa ou para unha muller adicta non ten o mesmo peso social que para un home, que dentro dos seus roles non produce unha ruptura tan drástica do que implica.
1: Mira, os homes na cadea, estou segura de que son visitados, sei, non, porque, bueno, investiguei un pouco, son visitados, son queridos, son cuidados polas súas parellas, polas súas familias, polas súas nais. Gustaríame saber se as mulleres lles pasa o mismo, quen cuida delas?
2: Bueno, sí que é verdade que hai datos, non sei, memoria, non o sei, pero sí que é verdade que os homes son muitísimo máis visitados polas familias, polas nais, polas irmáns, sobre todo polas parellas, que no caso contrario, no que as visitas tanto de familiares e nun porcentaxe moi elevado de parellas é muitísimo menor. Entón, esas mulleres quedan, unha vez entran en prisión, moito máis desvinculadas das súas redes de apoio e afectivas, e pola contra teñen ese vínculo moito máis marcado elas con esas persoas que lle faltan. Pois polo que falábamos justamente na pregunta anterior, ¿no?
1: Mira, me gustaría que me falaras tamén de como o paternalismo é tan horroroso que se exerce nas cárceres como en todas partes sobre as mulleres se convirte tamén en outra lousa perante o fomento da autonomía e da independencia tan necesarias para deixar de cronificar esas actitudes sumisas tan arraigadas no sistema patriarcal, cando é tan necesario que se lles apoie. Como funciona ese paternalismo nunha cárcel?
2: Pois sí que é verdade que nun sistema, digamos, tan duro como é o das prisións e con un funcionamento, como vou a decir, sancionador, principalmente, ¿no?, ríxido e moi duro para os homes, adopta a veces actitudes paternalistas no caso das mulleres, o mellor exercendo unha sobreprotección, pois de cara a non participar de determinadas actividades, non desplazarse a determinados espacios, non adoptando ese, bueno, pois ese rol sobreprotector que non lles permite a elas bueno, pois o que te acabas de decir, non, trascender esta situación. E todo isto, temos que pensar que todas estas cousas que ocorren en prisión adquiren unha dimensión moi superior á vida en liberdade, porque é un lugar, é unha institución total, é un lugar pechado donde non tes contraste con outras situacións, solo vives eso.
1: Se condensa e
2: todo se condensa.
0: E a saída, Fátima, quen ten máis doado a saída? A reinserción.
2: A ver, eu entendo que a saída, pois non podo responder a esa pregunta. A mí me parece que as situacións das mulleres son máis complexas. De feito, hai un dato importante, que é que hai unha porcentaxe de persoas que saen a prisión e non van a ter donde vivir. Non sei, igual o podía encontrar por aquí para decírvolo entre os datos.
1: O tema habitacional.
2: O tema habitacional. Para elas é superior. As mulleres, aínda por riba, a saída van a encontrarse con máis problemas habitacionais. Vale, pero é que despois tamén se van a topar con ter que volver a eses roles de cuidado, a eses roles, o home vaille tocar sair e en todo caso buscar un traballo, ¿no? Pero non vai a ter que recuperar todo eso, nin vai a estar tan dañado e tan impactado por esa perda e por esa sensación de culpa.
0: Bueno, pedazo temazo para inaugurar sección, Ana.
1: Sí, penso que sí.
0: Xa cho digo que sí. Imos chegando ao final xa deste podcast, porque co tempo pasaría aquí falando unha hora enteira.
1: Pois sí,
0: pero casi que nos van ir botando da radio.
1: O tema merece. É que é importante tamén que a mirada dos que estamos fora,
0: sí, que nos colemos un pouco tamén,
1: sí,
0: aí, ¿no?
1: que nos poñamos un pouco na súa pel, e a importancia de nacer nun distrito postal ou outro. O código postal como che marca, como che pode marcar a vida. E poñernos un pouco na pel da xente que ten que soportar, sufrir tantas vexacións, violencias, e que non somos nós despois para
0: xulgar tanto, non?
1: Denostalos desa maneira, sí.
0: Tremendo.
1: Entón, creo que moito que aprender por ambas partes, moito que mellorar, pero moito tamén pola nosa parte de aprender.
0: Moitísimas grazas, Fátima.
2: Bueno, a vos por invitarme.
0: Un placer, Ana.
1: Grazas, Fátima.
0: Falamos.
1: Falamos, seguimos.
0: Venga.
1: Un bico. Mucharte.

0: Continúan escoitando Hoy por Hoy Lugo e vamos a darlle a volta ao mundo nestes micrófonos. Facémolo con Alma López, profesora de chinés na Escola Oficial de Idiomas de Lugo. Alma, que tal como estamos?
1: Hola, bo día, ni hao.
0: Ni hao, xa saben que a nosa profe de chino, ademais, a semana pasada, Alma, que baixamos a rúa e que nos dixeron que lles parecía que o chinés era un idioma moi importante, hai que darlle caña, hai que facer que os nosos ouvintes vayan aprendendo. Ni hao es hola, basicamente, non?
1: Sí, este ano imos propoñernos aprender algunhas palabriñas de chinés ao longo do curso.
0: En fin, que hoxe vamos falar de voluntariado, vamos falar da UNESCO, vamos falar de como dende logo se pode aportar ese proxecto a proxectos internacionais, dende a túa experiencia, pero hoxe non ves sola.
1: Non veño soa, veño cun alumno de chinés, cun alumno que hoxe en día un dos máis veteranos que temos xa, Jesús Seijas. Hola.
0: Que tal, Jesús, como estás?
2: Moi ben.
0: Que tal con esta liada? Ti que tal o mundo da radio e tal este lío que che meteu Alma, que?
2: Eu é a primeira vez que veño, non teño ni puta idea.
0: Pois eso é o que estamos buscando, personas que non saben nin tan sequera que veñen aquí. Isto é o mellor. Alma, vamos falar dese proxecto, como dicía eu, dese voluntariado. De que vai isto dun voluntariado chinés, UNESCO, Lugo, que ten todo isto que ver?
1: Pues bueno, estamos todavía en síndrome posvacacional, a verdade, agora que estamos a principio de curso, entón imos falar do que fixemos este verán, porque cando un estuda linguas, pois cando chegan as vacacións, o que quere precisamente practicar esas linguas, quere unha experiencia de inmersión neses países, eu este ano, en agosto, pois tiven esa oportunidade de participar nun dos programas de voluntariado de Patrimonio Mundial da UNESCO en Beijing. Como souben desa experiencia? Pois precisamente a través de Jesús, por eso está aquí, porque Jesús tivo a mesma experiencia o verán pasado.
0: O voluntariado, así de primeiras, cando escoitamos a palabra Jesús, voluntariado, pois a mí rapidamente como que se me ven á cabeza a idea de que ti vas a un lugar voluntariamente a axudar, pero neste caso é así.
2: Eu fui o primeiro que funde todos, creo, a ese voluntariado en concreto.
0: O sea, pioneiro en Lugo para ir a un voluntariado en China. Sí, a verdade é que suena bastante multicultural e bastante guai.
1: No, sobre todo a ese proxecto, porque ese proxecto é de patrimonio mundial, como digo, entón está relacionado cos bens que figuran na listase de patrimonio mundial da UNESCO. E un deses bens en China, e concretamente Beijing, é o eixe central de Beijing, que foi declarado patrimonio mundial no 2024. Entón, foi entón cando eles propuseron o proxecto a este programa de voluntariado da UNESCO en 2025, o ano pasado, chegou Jesús.
0: E que fixeche Jesús ali?
2: Fixen algunhas entrevistas en chinés, como puiden.
0: Anda, vale.
2: Non é que falara eu moito.
0: Pero non na radio, non?
2: Non.
0: Vale.
2: Algún día axudei a limpiar algo,
0: vale,
2: polas calles, por un jutón en Pekín.
0: Madre mía,
1: poño en contexto o que é un jutón.
0: Que é eso?
1: Precisamente ten moita relación con este voluntariado, porque os jutón son os barrios tradicionais. Realmente son rúas moi estreitiñas,
0: vale,
1: que forman un entramado, e son os barrios tradicionais de Beijing.
0: Vale.
1: Pois, bueno, esa imaxe que temos.
0: Como a nosa zona vieja, eles teñen ali os jutón.
1: Sí, máis ou menos,
0: vale.
1: Chamanlle así. Entón, hai moitas zonas repartidas pola cidade, moitas foran derribadas pola modernización e por construción de novas infraestructuras, lamentablemente.
0: O sea, ali teñen o mesmo problema de aquí, non? Que polo novo moitas veces nos cargamos o antigo, vale.
1: Sí, pero bueno, precisamente polo feito de que patrimonio, bueno, de que ten o respaldo da UNESCO, sobre todo, pues bueno, nos anos 2000, cando foron os Xogos Olímpicos, nos anos previos, pues derribáronse bastantes zonas, bueno, as autoridades chinesas tiveron un aviso por parte da UNESCO de que non podían seguir por ese camiño. Entón, bueno, eles mesmos tamén adoptaron un enfoque de conservar, de preservar esas zonas. E unha desas zonas no sur da cidade é o barrio de Tianqiao, que lle chama. Era aí precisamente onde tiña lugar esta experiencia de voluntariado. E como dicía Jesús, eu este ano pois tamén fixen actividades non as mesmas, pero bastante semellantes, de interacción coa veciñanza, porque ao final moitos destes barrios, sobre todo pois algúns máis céntricos, pois xa foron bastante xentrificados. Hoxe en día ti paseas por aí e o que atopas en moitas desas rúas pois son tendas, cafeterías modernas, bueno, xa estamos acostumados, non, a esas
0: o mundo da desenvolvemento, a gentrificación, o cambio un pouco, a perdida tamén da vida cultural.
1: Sí, ¿no? E ás veces como visitante tes a sensación de que estás nun parque de atraccións, como quen di.
0: Que foi o que máis vos chamou a atención desa vida pequinesa tradicional?
1: Cando cheguei ali, a mí fixeronme unha presentación do que, bueno, do proxecto e todo. En a presentación tiñan un montón de fotos de Jesús do ano anterior, eles estaban ali sacando peito. De como te puxeron? Te puxeron un nome chinés. Yeshu o Yeshu Ko, Go de Gogo, que é irmán maior. E moitas veces a xente moza, pero que é así grande como Jesús, poñen lleno nome como apelativo Ko o Coco, como irmán maior Jesús.
2: Sí, invitarme a comer na súa casa un par de veces tamén.
0: E como foi esa experiencia de comer ali cos pequineses?
1: ¿No? A cociñar un par de receitas.
0: Intentar cociñar, non?
2: Claro, non é que cociñara moito, porque
0: cuche pinche,
2: xa me posa a cociñar aquí.
0: Como foi esa experiencia de comer con eles?
2: Moi ben.
0: O choque cultural existe?
2: Un pouco, sí.
0: Por que? A ver.
2: Había algún tipo de comida que parecía un pouco rara de comer.
0: Sí, non? Vale, pero non seguía nin perro nin gato, non?
2: No.
0: Vale, porque este falso mito de...
1: De feito ali...
0: Os chinos captan os gatos e os comen.
1: De feito ali os gatos estaban, bueno, no, estaban super ben cuidados, digo. De feito, ali o proxecto está relacionado tamén cunha universidade de arquitectura de Beijing. Estábamos alosados na residencia universitaria. A min chamou moitísima atención o normalizado que está o control por recoñecemento facial.
0: Ah, vale.
1: É que ademais nin te preguntan. A min, claro, por trámites administrativos pedíronme pues, o pasaporte e tal, pues eles deberon metelo ali todo, que despois tiñan unhas pantallas, esa pola cara, abríame ali a porta, pum.
0: Xa para finalizar, vamos a escoitar unha canción. Que isto para ti, Alma, porque, bueno, que significa? Por que le xiche esta canción hoxe?
1: Bueno, cando viaxo a China, ali cambia todo moitísimo, e obviamente pues, a cultura popular, como as cancións que están de moda ou as películas que están de moda, pues cambian constantemente, e dende aquí ás veces é complicado facer un seguimento. Entón, cando estaba ali, eu intentei moverme moito en autobús, moverme moito en bicicleta, facer unha inversión real, e lembraba, cada vez que tomaba un autobús e pasaba pola zona de Gulou, que, bueno, a zona da torre do tambor e da campana, que é unha zona así moi céntrica, cada vez que chegábamos á estación de Gulou, puñan no autobús esta canción. Era a única estación, a única parada na que puñan unha canción. Bueno, coas aplicacións de móvil, pues, atopei que canción era. Bueno, é unha curiosidade.
0: A ti o mundo da música dali, Jesús, que? Conectache ou non conectache con algunha canción? Ou con algún estilo?
2: Non é que conectara moito porque non entendía ninguna letra.
0: Pásame igual, a mí tivo que pasar Alma directamente o enlace porque dixen, vou escribir eu isto de que Alma, estas letras que non sei ni o que significan. Pode me estar insultando esta persona, sí, que estou tragando totalmente a letra.
1: No, pero Jesús, para ti foi a primeira experiencia en China, verdade?
2: Sí,
1: Puideches tamén facer turismo. Cal foi o teu sitio preferido de Beijing ou de outros sitios de China que visitaches?
2: De Beijing, tal vez, bueno, de cerca de Pekín, a Gran Muralla China, a parte da que fun eu, que bueno, aí vas a unha parte de miles de kilómetros.
0: Sí, claro, non é como aquí, non, que podes subir dar unha volta e baixar, non?
1: No, vale. No.
0: Que falache da Muralla Jesús, con cal te quedas? Cadeles ou Canosa? Cuidado co que vas decir, igual te botamos de Lugo directamente, É moito máis práctica a nosa. É xa non tan bonita, pero práctica.
2: Sí. Pero máis práctica é.
0: Alo, ves, claro. Xa está.
1: E aparte ali aínda van vir algúns de Tianxiao, do barrio de Tianxiao a Lugo, porque tanto Jesús como a min.
0: Fixeche esa apología da muralla.
1: Tivemos que facer, pedirnos unha presentación do Patrimonio Mundial de Lugo, ou como se xestiona o patrimonio, e obviamente tivemos que amosar a muralla.
0: Jesús, Alma, moitísimas grazas por compartir con nos, con hoy por el Lugo, esta experiencia de lucenses polo mundo.
1: Sí, moitas grazas.
0: Talo guiño, Deica.
3: Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler. Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a nuevo. Al olor de tu coche nuevo que te espera en los 10 días Kia. Aprovechalos del 10 al 21 de septiembre y disfruta además de las últimas semanas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.es.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Ven a Breogán Car, concesionario oficial Kia en la provincia de Lugo. Visítanos en kia.com.
5: ¿Sufres gastritis, SIBO, colon irritable o lipedema? En Silvia López encontrarás mucho más que una dieta. Nutrición personalizada, tecnología para medir tu composición corporal y un objetivo claro, crear hábitos saludables, sin milagros, adaptados a ti. Silvia López, tu salud empieza desde dentro. Encuéntranos en Avenida de Magoy 62. Magoy Salud, nosotros estamos.
6: Atende cagalletas. Este bar es privado, MEU. Atende cagalletas. Este bar é privado, é meu. Ir de Santa a calquera sitio é claro. Hai moito chafalleiro servindo comidas por aí.

0: E pouco a pouco ímonos achegando xa as 2 da tarde e hoxe viaxamos cara a Sevilla. Como andan os nosos chefs? A semana pasada tiñamos a Álex vende dos cachivaches de camiño a Madrid a esa Fórmula 1 tan polémica, pero bueno, esa polémica deixámola a un lado. Nos alegrámonos dos nosos cociñeiros lucenses que están dando, bueno, que estiveron dando de xantar ata 3.000 persoas, 3.000 tapas de arroz, que barbaridade, nesa zona VIP. E hoxe marchamos cara a Sevilla, a ver se non nos quitan la silla. Álvaro Villasante, dendo Paprika, como estamos?
1: Hola, bo día.
0: Amarra ben a silla, amarra ben a silla, igual cando chegues a...
1: A silla aquí, co calor que hai, quedas co cu pegado, sabes?
0: Moito calor aí, Álvaro.
1: O sea, fora do normal o calor que fai aquí, a golpe de, bueno, setiembre. Ya sabes que me llaman o calor do membrillo.
0: Claro,
1: porque é o mes do membrillo e es un calor, por si fuera poco calor, pues es más pegajoso.
0: Peor, sí.
1: 37 grados a las 8 de la tarde. Es como para acordarse do río Miño y de estar con los pies metidos en él.
0: Normal, normal.
1: La verdad que hay que estar acostumbrado a esto para levarlo durante 4 o 5 meses o ano. Cuidado, ¿eh?
0: Oye, es que fas ti en Sevilla.
1: Pues que fago en Sevilla, estamos facendo a facer un aula inmersiva aquí da manda Consellería de Mar e por certo nuestra consellería hoxe promocionar produto galego que facemos nestas feiras sempre. Chegamos con almexa rubia de Carril, vamos con navallas da Ría da Arousa, ímos con sargo, ímos con xarda de Ribeira, onte fixemos pescada de Burela, fixemos bonito de Burela, que máis fixemos onte.
0: Triunfou o produto de Burela aí en Sevilla.
1: El producto de Burela, pues, iba a decir una palabra malsonante, pero gusta mucho.
0: Puedes decirla, duche permiso, ¿eh?
1: Nada, vamos a dejarlo correr.
0: Veñámoslo a dejar correr, vale.
1: De malsonante se puede decir en la radio, entonces vamos a decir que les gusta mucho el producto de Burela.
0: Les ha gustado mucho, vamos a decir
1: o
0: así.
1: O sea, triunfa. Bueno,
0: lo
1: a ver,
0: peta.
1: Pues imagínate, pescada de Burela, pincho do día. Traída, escollida a mellor para vir para aquí, pois escollida para unha feira como tal, para a consellería. Imagínate unhas merluzas que cando chegaron aquí estaban veneando a cola ainda. E sabes como as preparamos?
0: Iba a che preguntar despois como foi a forma de preparalo para que triunfaran dese xeito.
1: Nada, asada, sal e aceite e unha espumiña de pilpil. Ás veces vir aquí, no, o sea, o produto ven, o sea, non, é que non... Que hai que facer de este produto? Con non jodelo, bastante faz. O sea, entón...
0: Bueno, pues, a min se modeixas igual o estropeo, tamén xo digo,
1: Como?
0: Que a min se modeixas igual tamén o estropeo, porque é moi boa non son os fogóns.
1: Será porque queres, con esas maus que ti tes.
0: Claro, sí, a mí sí.
1: Productazo, sal, punto de cocción, fixemos unha salmoeira en equilibrio, que outro día vos digo que é unha cociña que aprendí, viñemos co peixe e marchamos coa técnica, que non paramos de aprender. E despois outra curada en sal, pouca intervención, en verdad, veña a falar da merluza de Burela, pero fala por si sí mesma, porque non hai que facer de nada, hai que botar de sal e aceite e ponerle o punto de cocción e orgasmo. A palabra que iba a decir iba por ese...
0: Perfecto.
1: Por esas corredoiras.
0: Pero te dejamos. Álvaro, tú ya sabes que tienes libertad absoluta en la cadena, o sea, quiero decir...
1: Orgásmica. Pescada orgásmica.
0: Pescada orgásmica.
1: ¿Puedes poner así no título oficial de la consellería? ¿Cómo lo ves?
0: Bueno, sería maravilloso. Fala que a conselleira hoxe para verse... mira, se falas a conselleira, se pon de acordo que a presidenta da Deputación, o Carmela López, que é a alcaldesa de Burela, se pon en conxunto un eslogan que seña merluza de Burela, pescada orgásmica, sería... Bueno...
1: Mira, a verdad é que hai aquí dous eslogans que mola moito, que Galicia sabe amar, así, xogo de palabras, sabe amar e sabe amar, e a do mesillón é enamórate dun galego. A verdad que os eslogans estuveron bastante ben escollidos. Bueno, pois eso vos conto, o que facemos nestas feiras sempre. Non nos damos conta o ben que vivimos aí no noroeste, os ríos, as fontes, os regatos pequenos, como dixo a nosa poetisa internacional, o sea, o que temos no noroeste, Por eso traemos este producto, por eso traemos este agro, traemos esta carne, traemos este peixe, ese pueblito que resiste en el noroeste con ese clima bondadoso,
0: sí,
1: que nos deixamos que alguien se que Isabel, non sei que non sei por qué, que es una maravilla. Y bueno, vivimos a traerles un cachillo de ese pedacito del noroeste para aquí para Sevilla.
0: Qué luxo. ¿Cómo fas para
1: a esa temperatura?
0: Claro, ¿cómo fas, Álvaro, para transportar? De feito falábamos a semana pasada con Álex, ¿no?, de cómo transportaba o producto dende Lugo cara a Madrid. ¿Cómo facedes vos dende Lugo cara a Sevilla, sobre todo para cociñalo que chegue fresco, porque ao final estamos falando dun clima de moito calor aí?
1: Os packing os termokits facturados no avión. Que se envías por transporte frío, pues caímos na conta nunha destas feiras que envíalo por transporte frío es como exponencialmente máis caro que facelo por en avión. Declaras dúas maletas máis, facturas dúas maletas máis, ya está 25 kilos e son os termokit de tamaño gastronorm e ven e chega aquí. Además, sabes o bon que ten eso, que venda nos a man. Viaxas con él, te lo tina a man, chegas con él, gárdalo ti. Se cadra ten que parar un cachiño no hotel ata que está a feira montada, pero avión, o sea, pois pues me vamos a contar unha cousa. Traballei en Estados Unidos con Sergio Alola no seu momento, e
0: ¿sí?,
1: viña un peixe da Coruña. Porque ali o peixe do Caribe era un peixe con pouca grasa, o peixe do Caribe de aguas cálidas é pouco sabroso comparado con aguas frías pola grasa. E chegaba o peixe miércoles e sábado en Iberia nunhos contenedores isotermos que a mí se me caían las lágrimas porque teña moita morriña e veía desempaquetaba unhos argos. Igual non é moi sostible hoxe, non falar deso é unha botada por fora. Traballar no outro lado do Atlántico e que chegue o peixe da Coruña foi unha aposta que así lle saliu, que lle saliu regular. Pero nos facemos eso para traer o peixe aquí a
0: claro, porque que é moi importante o rollo este da cadena do frío, sempre o decides, os cociñeiros.
1: A cadena de frío aquí viene perfecto. No hai, podía haber inspector de sanidade, temos un termómetro e salen estos termokits como saliu do paprika, a mesma temperatura. Pode perder medio grado, un grado como moito.
0: Bueno, isto é un gustazo. Bueno, Álvaro, hoxe que ten Álvaro, esperamos te de volta, ¿eh?
1: Subiremos fotiños a Instagram das recentiñas e das fotiños e dos platiños, etc.
0: Veña, pois seguimos te de cerca. De que a semana que ven, Álvaro Villasante, dende Sevilla, poñendo en valor o noso produto. Talo guiño, Álvaro, chao.

0: 3:25 minutos en la tarde, collemos ritmo en este Ser Deportivos Lugo de martes, como decíamos, 15 de setembro. No que temos xa o primeiro resultado en esa fase previa da Basketball Champions League do Río Breogán, ese 126-80, unha auténtica exhibición dos de Luis Casimiro, que hemos a ter tempo de analizar durante todo o programa. Esto é todo o que concerne pues, ao Río Breogán e a súa contorna. Imos a comezar por dar a benvida, pois neste caso, ao noso convidado especial de hoxe, que creo que está en Bulgaria. Miguel García, que tal, como estamos?
1: Hola, hola, buenas tardes.
0: Debe ser que sí que está en Bulgaria, porque tarda en chegar a señal, ¿eh?
1: ¿Me oís ahora?
0: Ahora sí, escoitamos-te perfectamente. Ah. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va esa expedición?
1: Bueno, pero aquí estamos a bastantes kilómetros de distancia de vos. Pero de momento, bueno, pues con una primera victoria que ilusiona para seguir aquí trabajando, para conseguir este reto.
0: Bueno, voy a hacer un par de preguntiñas ahora, después voy a presentar o resto dos, en este caso, inquisidores do Río Breogán, que van a sacar o látigo aquí durante todo o programa. Pero bueno, primero de todo, Miguel, a mí gustaríame preguntarche, bueno, para os que non sepan quen é Miguel García, ou polo menos cal é o teu papel agora mesmo no Río Breogán, máis que nada, porque hai moita dúbida colectiva sobre isto e sobre un posible relevo na dirección deportiva.
1: Bueno, eu estou o carón de Tito un pouco para todo o que rodea a área deportiva. Evidentemente hai moito traballo de seguimento de xogadores, de mercado, que axudar a Tito nesa parte tamén. Hai moito traballo diario ao redor do primeiro equipo que bueno, a miña labor é tentar estar cerca do staff, dos xogadores, detectar necesidades canto antes para intentar aportar solucións, e tamén facer un nexo de unión, de comunicación permanente coa parte administrativa do clube, porque moitas das decisións deportivas que se toman, das xestións deportivas que toman, pues teñen o seu trasfondo en moitas xestións administrativas, e eu estou aí nese papel de facer esa coordinación e anticipar as necesidades para que os xogadores e o staff pues poidan estar pensando en competir, que é o que teñen que facer.
0: Bueno, falando de xestións administrativas, hai unha que creo que vos trae de cabeza últimamente, é o caso do xogador dominicano Anderson García. Hoxe coñecíamos que vai a xogar ese torneo do respecto co Club Bameso. Non sei se nos podes contar ou esclarecer un pouco como está a situación deste xogador do Río Breogán.
1: Bueno, non, a verdade é que aquí estamos moi centrados en na competición de Bulgaria, levando directamente Tito e os servicios jurídicos do club. Sabemos que non avanzou moito máis a situación do que se ten contado. Eles teñen a información máis actualizada, así que prefiro ser prudente, non entrar en detalles que mellor non estou o día como están eles, pero o que sí sei é que de momento pues o famoso certificado de penales ainda non chegou.
0: Bueno, pues é momento, polo menos pola miña parte, para saudar ao resto de compañeiros. Ovidio González, que tal, como estamos?
2: Moi ben, fresquiños. Aquí parece que se vai dunha vez o sol e xa empezamos a respirar tranquilamente con tempo mariñano 100%.
0: Xa chegou o nordés, non?
2: Sí, agora mesmo bruma metida, vexo desde o Cantábrico, desde a miña ventá, ca bruma metida, xa, como digo, 100% mariña. Moi ben.
0: Non sei como está o tempo en Bulgaria, pero aquí en Lugo estámonos a cocer agora mesmo debaixo do sol, eh? Non tanto como onte, pero
1: aquí temos bo tempo, a verdade que temos bo tempo, pero non pasamos calor, porque además sí, estamos nun hotel que está nunha estación de montaña, entón calor non pasamos.
0: Bueno, ¿qué tal estará Fran Bonel? Hola, Fran.
3: Hola, ¿qué tal? Por aquí también, por la Mariña, igual que Ovidio, nublouse agora, va a empezar a chover en breve, porque están as nubes copando todo, así que está, se ve, sin problema ninguno.
0: Somos oficialmente o club de abonados da Mariña, aquí en esta tertulia. Menos mal que temos a Paco. Hola, Paco Trigo, que tal, como estamos?
4: Pois moi ben, aquí, pasando calor.
0: Bueno, nada, o vídeo, a idea que tiñamos é que isto sexa unha especie de coloquio no que podamos charlar con Miguel, así que vouche dar a ti primeiro a palabra, todo teu.
2: Pues, o meu, por abrir polo máis reciente, entendo que polo partido de onte, Miguel, un partido que bueno, que deixou cifras históricas e estratosféricas, tanto nos lanzamentos e nos acertos de tres puntos que deixan xa o Breogán como equipo que máis triplas anota na BCL. Unha victoria plácida, digamos. Sorprendeu-vos esa pouca oposición que presentou o Rilski, ou pensaba deixar que o partido iba a ser e descorrer por eses parámetros?
1: Non, a verdade é que non, nós non pensábamos que fose ser un partido que resultase desa maneira. Estamos preparados para sufrir, bueno, sempre que xogas contra un equipo similar ao búlgaro, pues vas ter que enfrontarte a gañar todas esas pequenas batallas básicas que ten un partido para que un equipo que xoga en casa non crezca en enerxía e ao final acabe complicándose o partido. Penso que en todas esas cosas pues estivemos moi ben. Na primeira parte, bueno, pues tivemos que adaptarnos un pouco ao arbitraxe porque bueno, eles xogaban duro e as faltas eran para nós, tiraron moitos tiros libres, pero en canto asustamos esas cousas, e despois, bueno, pues somos un equipo que xogando a ritmo alto, controlando o rebote, pues corremos, ese se xuntan que todos os jugadores que teñen capacidade para tirar teñen un bo día, están moi acertados, pues pasan cousas como que pasou onte, que o equipo pues chega a cifras enormes.
0: Bueno, Fran. ¿Dónde está Fran? Fran Morel. Hola. Ahí está.
3: Aquí estoy. Bueno, nada, estaba a preguntarle sobre el partido de onte, ya no, porque bueno, lógicamente pues ya vimos todo eso que pasó, ¿no? Pero bueno, se esperaban que después vendo el segundo partido entre el equipo alemán y el Manchester, se esperaban pues que realmente o equipo inglés pois fora tan competitivo como vimos e que ao final pois lograra levar esta victoria, e que opinión teñen pois dun equipo que para min, bueno, é un equipo con moito físico e que igual no noso xogo pois non se acopla demasiado por ese físico tanto interior como exterior que teñen, non? Non sei que opinión teñen eles.
1: Sí, bueno, un pouco como falaba todo o mundo, nos pensábamos que tamén que o favorito para gañar ese partido era o Wolfsburg, o equipo alemán, pero pasou un pouco o que comentábamos. O equipo Manchester entrou ben no partido, teñen moito físico, moita enerxía, foron crendo que nas súas posibilidades, e complicouse o camiño do equipo alemán. É certo que ao final estivo moito máis asustado e podo gañar calqueira, pero o equipo inglés pues fixo un bo partido. E o que dis de, bueno, pues hai que xogar coas nosas armas para afrontar un partido contra eso, contra un equipo que ten moito físico, que a súa liña exterior xenera moito xogo, que son moi atléticos, e que, bueno, pues temos que asustarnos, intentar ser duros atrás, controlar de novo o rebote, bueno, se en ataque somos capaces de compartir o balón como compartimos onte, que anotamos moitos puntos, pero outra vez, como moitas veces, moi repartidos con moitos xogadores acabando máis de 10 puntos, pues eu penso que temos as nosas armas para tamén enfrentarnos con un equipo destas características.
0: Paco.
4: Bueno, eu quería volver un pouco atrás. Eu quería saber un pouco como, bueno, ya antes de nada saludar a Miguel, non? darlle a Naraboa, porque está no Breogán, que non hai mellor sitio para estar, e creo que o Breogán tamén gana moito con él, porque é un profesional versátil, e, bueno, ten diferentes ámbitos, tanto do punto deportivo como na xestión. Eu quería preguntar un pouco como se produce a súa chegada, porque ao final de temporada pues, os rumores apuntaban a outras cousas, e cando a él o confirman como parte integrante da dirección deportiva ou no cargo de secretario, é xullo, más ou menos a plantilla xa está perfilada, pero interesaríame un pouco saber como se produxo esa chegada ao Breogán.
1: Bueno, eu penso que Tito levaba tempo xa na súa cabeza pensando que a área deportiva do clube, que ao final pois o que ten que ver co primeiro equipo é o 80% do orzamento do clube, pois é unha área, para ele era unha área que tiña que ter un reforzo para afrontar todas as xestións e todos os temas que ten que tratar esa área do clube. Algo que me, non só porque me tocoume a min, sino porque penso que é unha boa política a nivel empresarial, por decirlo así, do club, es, bueno, pues si podes promocionar a xente que xa está no club para o que ten relación co club para diferentes postos, pues sempre é un plus, tanto para os traballadores como para o funcionamento do club. Entendo que foise formando esa idea na cabeza de Tito, ata que, bueno, pues, al final da temporada pasada, pues falou conmigo para hacer este cambio e afrontar este posto.
0: Supoño que igual tampouco che pillou de sorpresa, non? Porque creo que xa vos coñecíades, Tito e ti, de longo.
1: Sí, eu teño unha experiencia laboral ao redor do deporte, sobre todo ao redor do baloncesto. Xa crucei o meu camiño con Tito, bueno, xa dende pequeno. Cruceo camiños con Tito moitas veces, pero agora xa nos últimos tempos, pois nesa tempada que no que Tito é adestrador do Basque Coruña e que quedas portas do playoff de ascenso a CB, pois eu estaba de xerente do club Basque Coruña, co cual, bueno, pois xa tiñamos recorrido un camiño conxunto.
0: Ovidio,
2: que Miguel, sí, que o que apuntaba Paco de que está capacitado e todas estas cousas, evidentemente leva dando boa mostra durante todos estos anos da súa capacitación, e non la acaba de deixar agora mesmo fintándonos de maneira total e absoluta co tema de Anderson García. A ver si co de Bolton o apretamos un pouco máis. Mira, eu onte escoitei a Luis na rolda de prensa que dixo que quedaran un pouco tocados, se non lembro mal, Peris e Vicedo. Entendo que son cousas de partido nada máis e que non hai signo de preocupación, non?
1: Sí, bueno, foron algunha leve molestia muscular, de sobrecargas, cousas de tipo que non deberían ser ningún obstáculo. Oxe que temos adestramento bastante tarde, porque o turno que nos tocou van a facer o adestramento e despois farase a valoración de como foi o adestramento, pero non debería haber problema.
2: O bon de Bolton, que veremos pues, os xoves.
1: Pois bueno, agora mesmo a evolución de Rasir é boa. El xa fixo un primeiro adestramento o domingo. Era un adestramento que non era de altísima intensidade como para valorar que podes estar apto para o partido. Solo con un adestramento pues, era moi difícil, pero vai ben. Oxe xa vai ser un adestramento máis normal. Mañá tamén, a idea é que faga os dous adestramentos, e se non pasa nada fora do guión, non aparece de novo alguna molestia ou alguna cousa, pues debería estar a disposición de Luis para o partido dos Ox.
2: Porque él ahora mismo, o que son molestias, non ten, non?
1: El, hai unha parte do tecido do quinto dedo do pé que bueno, que quedou tocado da lesión que tivo, o sea, que non temos claro se foi un impacto, non recordo ningún impacto, pero bueno, tiña uh-huh. Dolor nese tecido conxuntivo. Aí todavía hai algún puntiño cando lle trata o físico que todavía ten algunha pequena molestia, pero que non lle impide xa che digo,
2: claro, seguramente
1: fixo o primeiro adestramento, pensamos que xa non vai a haber problema.
2: Claro, que además seguramente teña máis co propio umbral de dolor que poda ter unha persona ou non para este tipo de situacións.
1: Seguramente os xogadores son xente curtida en lesións.
0: Bueno, voulle devolver a palabra a Fran Bonel, a ver se non se desconectou, sigue por aí.
3: Non, estou aquí. Bueno, antes de nada, que antes tampouco, que tamén aproveitaba tamén para saludar a Miguel e para deixarle moita xorte no seu posto. Bueno, estábamos falando sobre o tema de Anderson García, non? E todo o tema que conlleva con elo, pero eu desde o seu punto de vista, da Secretaría Técnica, digamos, da Dirección Deportiva, para os aficionados que non coñecen moito a este xogador, que estamos botando de menos sin coñecelo, que pode aportar este xogador a un equipo como Brogan, que, bueno, como estamos vendo, pois é unha máquina de facer puntos, eso sabemos todos, pero que pode aportar un xogador pois que vende ser, pois, como todos vemos, un xogador de outro estilo diferente ao que hai, ¿no? Un estilo máis defensivo, ¿no? Entón, que esperan de él, que espera desde él no clube en canto poda chegar?
1: Bueno, gracias, Fran, por las súas palabras. Pues esperamos justo o que dixetes, o perfil do resto do equipo, pois si queres atopar algún rol que quizáis non está cuberto agora mesmo, pois todo apunta a semella que pode ser o rol que pode desempeñar Anderson. Esa enerxía, esa capacidade física que ten para defender, que temos comprobado que pode defender desde xogadores exteriores, incluso aguanta moi ben os cambios quedándose cos bases ata poder defender incluso un 5, un xogador con unha enerxía e un físico que cumpliría moi ben ese rol no equipo. A súa capacidade reboteadora pues, tamén é algo que bueno, pues, nos ajudaría moito, porque este estilo de xogo que protexe a Luis e que a todos tanto nos gusta, por xogar a moitas posesións, a moitos tiros, moita rapidez, non renunciar a tiros liberados, necesita ter o balón, e para ter o balón pues, hai que coller os rebotes, e pensamos que Anderson tamén pode darnos moito nese sentido. Bueno, todas estas cousas son as que se agardan, e despois o xogador pues, terá que chegar por fin e adaptarse rapidamente e empezar a sumar co equipo.
3: En algún momento, xa sei que vas a decir que non, pero por o tema que se está a vivir, porque por a tardanza, porque bueno, de que estemos a dúas semanas casi de empezar a competición, pois parece que non hai moitas novedades respecto a o seu estado, non? Dende o clube ou dende a dirección deportiva, en algún momento poder falouse da intención, ou mellor, de poder traer un xogador mentres tanto non chega, ou de incluso pois bueno, no caso máis extremo de romper o contrato e buscar no mercado outro xogador.
1: Bueno, a resposta un pouco, Fran, é sí e non. Nos temos que estar preparados, ten preparado para todo. Bueno, xa vedes nestes últimos anos que Tito implantou unha maneira de proceder, de reaccionar rápido a todos os problemas que podían xurdir no equipo, de lesións, etcétera, para que o equipo reaccionase o máis rápido posible, non se debilitase. En este caso, pues, un pouco mesmo. O sea, esta especie de laberinto burocrático no que nos vemos envoltos, a pesar de que nos, pola nosa parte, temos feitos todos os deberes que tiñamos que facer, pois está aí, no punto que está. Por suposto, estamos sempre atentos ao mercado, a posibles cousas que podan pasar, seguiremos estando. Pois se digo, a resposta é sí e non. Anderson ten contrato para xogar con nós, estamos agarrando que chegue, porque pensamos que un xogador que nos pode axudar moito.
0: Eu vou a concretar máis, Miguel, porque eu esta mañá abrín un buzón de suxerencias na nosa conta de Twitter, por se alguén quería enviarnos as súas preguntas para ti. E respecto a isto que te preguntaba agora, Fran, hubo quen concretou máis e dixo se se podía estudar a volta de Diva, que está sin equipo.
1: A situación de Diva, bueno, os seus asentes deixaron claro que a súa primeira acción era xogar na universidade en Estados Unidos. Esta situación non cambiou. Bueno, quizáis está tendo máis dificultades para confirmar eso que se esperaba, porque tamén parece ser que se está ponendo un pouco máis difícil o tema da elixibilidade por as universidades, por a aluvión de xogadores europeos e de outras zonas que chegaron, pero a súa intención a dos seus asentes é xogar en Estados Unidos, e polo que a nos nos consta, é ali onde vai xogar.
0: Paco.
4: Pois un pouco na mesma línea, pero respecto a Bolto. É dicir, se a súa lesión, por non arriscar o seu físico, é un posto clave, é un base, e a liga está aí a volta da esquina, se ao mellor hai un plan B, de que sea eso, con carácter temporal, é por previr pues lesións máis graves, non, que puidaran ter incidencia despois ao largo da temporada, si están eso con un plan opcional, hai que estar as contingencias.
1: Bueno, o caso de Rasir non era unha lesión grave, non era unha lesión preocupante, era unha lesión que, bueno, pues sí que lle impedir durante un tempo desempeñar o seu labor, pero non era unha lesión grave. Volve a ser a mesma resposta, sí e non, aunque en este caso non temos unha ausencia de buscar solucións, porque non creo que vai a ser o caso. Se todo vai ben, pois o que vos decía, o Xoves estará incluso a disposición de Luis para poder xogar.
0: Pois o vídeo, imos a rematar contigo.
2: Aquí estou.
0: Figuradamente.
2: Nada, eu ca mirada posta no partido do Xoves, e sin mirar máis alá, porque entendo que isto é ir partido a partido nada máis, única e exclusivamente, xa, bueno, parece que a confirmación de que Bolton pode participar. Donde cree Miguel que se vai desenvolver as chaves deste partido, que ten que facer ben Breogán ou mellorar Breogán para non pasar demasiados apuros co equipo inglés?
1: Bueno, un pouco que xa falábamos antes, hai que tentar poñernos o mellor nivel, tanto en enerxía e físico, para gañar esas batallas das cousas básicas, e tentar que eles non crezcan no partido nesas facetas. Despois, bueno, eu penso que se conseguimos seguir compartindo balón, co balón saia rápido das situaciones de pick and roll, para que aproveitar as ventaxas e non deixarles a eles que con ese físico ralenticen os nosos movimentos, penso que aí pode estar un pouco as claves do partido.
0: Bueno, pois Miguel, teño que rematar coa última pregunta da nosa conta de Twitter. Aquí xa contesta o que poidas contestar, porque pregúntanos Diego que para cando está previsto o relevo oficial na dirección deportiva, se para a mitad de tempada, unha vez conseguida a permanencia. Grazas ti.
1: Bueno, non, primeiro, non é unha pregunta que debería responderse,
0: claro, por Tarel igual Patito, pero bueno.
1: pero non sei cando vai ser. Penso que Tito ten corda para rato, que ademais, bueno, o que comentaba ao principio, que nos seus pensamentos a súa idea era reforzar en primer término reforzar a dirección deportiva do clube, eso é o que estás a facer, non pensando tanto nun relevo, senón que facía falta que nesa área do clube pues houbera máis manos traballando, porque o club crece o orzamento e crece as necesidades do equipo. Mira, agora estamos aquí pasando, xa vai ser, sí, despois de gañar o lunes unha semana en Bulgaria que non moitas veces se fixeron cousas así. Entón, é necesario reforzar esa área.
0: Totalmente, pois Miguel García, da Dirección Deportiva do Río Breogán, en directo dende Bulgaria. Oye, que vaya moi ben o resto desa semana, que eso significará unha praza obtida na Basketball Champions League, na BCL. Escoitámonos aquí a volta, o Gallac con moi boas novas.
1: O Gallac, en eso estamos, a ver si chegamos longe en este reto, que nos ilusionamos moito a todos.
0: Graciñas, Miguel, nos facemos unha pequena...
2: Unha aperta, Miguel.
0: Pausa.
1: Unha aperta a todos. Gracias.
0: E seguimos.
5: As mellores tendas de moda, cinemas de última xeración, a máis ampla oferta de servizos LCR, restaurantes para todos os gustos. Busques o que busques, o teu destino está claro. Porque todos os camiños levan ás termas. Somos o teu punto de encontro para todo o que precises en Lugo. Centro Comercial As Termas. Ser máis. Ter máis.
6: A todos los que lleváis semanas buscando coche y ya tenéis decidido cuál compraros, lo sentimos. Porque llegan los días Ebro con condiciones muy especiales y os toca replantearos todo. Aunque bueno, peor sería escuchar esto con el coche recién comprado y que no fuera un Ebro. Descubre los días Ebro del 10 al 21 de septiembre en la red oficial de concesionarios Ebro. Consulta condiciones en Ebro Lugo, carretera de A Coruña 48.
7: La vuelta al cole es más fácil con Masquideas. En un solo lugar tienes todo lo que tus hijos necesitan para empezar el curso con ilusión. Libretas y carpetas para organizarse, mochilas resistentes y cómodas, estuches, bolígrafos y rotuladores de calidad. Aceptamos vales de la Xunta para material escolar. Precios ajustados a tu bolsillo. Gran variedad para todas las edades. Masquideas, para soñar a lo grande. San Roque 165, Lugo.
8: Hay muebles que duran uns anos. E muebles que duran toda a vida. En Muebles Celeiro traballamos con materiais de gran calidade, resistentes ao uso diario e pensados para acompañarte durante décadas. Muebles sólidos, atemporais, feitos para vivir con eles. Transporte e montaxe gratuitos. Muebles Celeiro, muebles para toda a vida. Estrada Bella, Sarria, Lugo.
9: A veces lo más importante es sentir que no estás solo. En Grupo Luis Iglesias llevamos más de 40 años acompañando a las familias cuando más lo necesitan. Y hoy queremos darte las gracias porque celebramos 5 años de nuestra oficina en Lugo. Grupo Luis Iglesias, funeraria, floristería y seguros. Con cuidado, con respeto y una cercanía real. Estamos a tu lado en Rábade, Outeiro de Rei, Baamonde, Cospeito, Friol y Lugo. Atención 24 horas. Grupo Luis Iglesias. Siempre a tu lado.
10: Ven a Arepa y Sazón, el auténtico sabor latino. Arepas, cachapas, hamburguesas y mucho más. Disfruta de fútbol, Fórmula 1 y MotoGP en directo, con zona para niños y el mejor ambiente para todos. Estamos en Sherman Alonso y con London Delivery seguimos contigo. Encargos personalizados, hamburguesas y comida latina a domicilio toda la madrugada. Pídenos en Glovo, Just Eat, Uber Eats o directamente a nosotros. Te esperamos en Arepa y Sazón.
11: Ser Deportivos Lugo. Alex Gato.
0: Pois 8 minutinhos para chegar ás 4 en punto da tarde. Xa acabamos de charlar aquí agora o vídeo González, Fran Bonel, Paco Trigo, un servidor e eu con Miguel García dende esa expedición do río Breogán en Bulgaria. E é momento agora para sacar conclusión, se é que podemos sacar alguna conclusión, porque foi moi pillo, Miguel, o vídeo. Sigues por aí?
2: Sí, aquí sigo, sí. Bueno, sobre o tema de Anderson hai que tampouco se hai moito máis a donde queiras ir. Os procesos burocráticos son os procesos burocráticos, nos poñamos como nos poñamos todos e como nos queramos poñer. Quer decir, e si hai un tema que está anclado por unha situación determinada, está. E se hai algún tipo de problema, tamén che podo garantizar que non o van a decir. Porque non o van a decir, pero nin o Breogán nin ningún outro club. O sea, che vai a decir que teñen un problema, que está saturado, que decir, bueno, se hai algún tipo de problema, de atranco ou que seña, estarán tratando de solventalo, pero sin airealo, pero isto é o que fan absolutamente todo o mundo. A partir de aí, outra cosa, o traballo de información, investigación periodística que poda facer alguén pola súa conta, a marxe evidentemente do balbordo e do rebumbio das redes sociais, que eso son o que, pero bueno, Anderson está donde está, falta o papel que falta, o Breogán aposta por él, toca esperar.
0: Bueno, eso dende logo, non, tampouco creo que lles beneficie airear ese tipo de cuestións cando se complican. Fran, que che pareceron a ti as verbas de Miguel? Fran? Fran, escoito. Cústanos moito escoitarte por decir algo, porque non te escoitamos nada. Pero bueno, Paco, o mesmo.
4: Bueno, é que leva 2 meses oficialmente neste cargo, non? Entón, sí, tampouco pode decir moitas máis cousas, polo que acaba de comentar o vídeo. Hai cousas que son internas, que se manexan dentro. Outra cosa que, bueno, non quita que os ouvintes e seguidores estemos, bueno, un pouco preocupados por esta situación, porque é un xogador chamado a ser importante e que ademais vai requerir un período de adaptación, porque non conoce o baloncesto europeo, é un rapaz novo, e todo unido, pues bueno, fai que suca a xente queira estar máis informada, pero a veces esa información non é viable ou non é oficial, digamos.
0: Fran, a ver se te podemos recuperar agora. Fran está pasando mal para...
2: Mentres ven Fran, tamén eu digo unha cousa incidindo no que comenta Paco. Isto pasa porque é quen é. Se chega a ser a ficha 12 ou a 13, non estábamos nesta situación. Pero é unha ficha que está entre o 1 e o 5. Xogador en rotación titular, pois, con Andrić en reparto de minutos, uns días máis un, outros outros, pero é un xogador moi importante no esquema do equipo, por eso se espera, entendo eu. Se fora a ficha 12 ou a 13, pois evidentemente que pase o seguinte, non?
0: Bueno, tamén foi interesante, non? O tema que sacou Paco precisamente, o vídeo, de ter xa alguén no rabiño do ollo por se o de Bolton se alonga ao principio da tempada.
2: Eu, de todo o que dixo, quedome co tema de Bolton. Para min é trascendente, hai que darlle que Eric está xogando a un nivel alto. Quer dicir, Eric está respondendo ao que el se espera, pero Bolton é outra cousa, e o Bregan necesita a Bolton ou a un xogador similar, e eu me quedo tranquilo porque eu quero entender do que dixo Miguel, de que Bolton está para xogar o xoves. Entonces, bueno, evidentemente probaranos ahora pola tarde. Eu pensei que xa a mellor deberían de ter algo feito de tiro pola mañá ou así, se ve que non tiveron pista, e que deberíamos de ter boas noticias da súa participación no entreno de hoxe e no de mañá de cara ao partido dos xoves.
0: Hoxe pola mañá non fixaron tiro o vídeo porque fixaron todo antes pola tarde. Mi madriña, vaya chuvia.
2: Eso tamén é certo, eso tamén é certo. Non deixaron nada para hoxe.
0: Non. Fran, a ver se agora podemos escoitarte. Nada, Fran intento, pero non hai maneira. Bueno, Paco, agora que se acaba o tema do aluvión de tiros, de triples, de todo tipo de onte, bueno, xa falou Miguel de como veu o partido, etcétera. Gustaríame tamén saber, pois, a vosa opinión de como foi este arrinque en esta fase previa da BCL, e tamén, sobre todo, como vedes, pois, ese Manchester de cara ao xoves.
4: Bueno, xa o comentou antes Miguel, non? O que pasa é que cada partido é unha historia. Entonces, sobre todo según vayamos pasando eliminatorias, ou que ya sea así, que casi non hai marxe de recuperación. Bueno, cada partido é un mundo, e cada partido en sí mismo pode ter varias partes, non? O que comentaban, si o Breogán xoga como nos ten habituado, ainda estando nesta altura da temporada, eu creo que é superior ao Manchester. Temía máis o primer partido polo aquelo de que era o equipo anfitrión, que me decepcionou o ambiente. Bueno, parecían os partidos da pandemia, non? Casi non había público. Ahora, pues bueno, o factor campo non é relevante, e eu creo que o Breogán é superior si xoga medianamente ben, non?
0: Fran, a ver ahora. Nada, non hai maneira. O vídeo.
12: Ahora
0: apareceu Fran, ole.
12: Eu aquí nese momento dixe falando, escoitaba ben. Non teño. Iba escoitando o que dixeron, nada, de acordo, non? O sea, ao final, Miguel non oña que houbera con o iba a decir, bastante, non? Porque, bueno, era lo que antes está atento o que dixo o mercado, tanto nunha posición como na outra, non que teño con ganas de facer unha pregunta, pero bueno, tampouco quería meter un compromiso que en outro momento, pois, a Careina é... me estoy en un compromiso con tema de un club como Vázquez Coruña.
0: Dios, nada. Bueno, no hay manera, hay que regalarle una antena. O vídeo, vou pichar contigo porque nos quedamos en tempo, quero saber tamén as túas conclusións finais.
2: Vale, mira, eu sobre o tema do partido co equipo inglés, para mí foi unha sorpresa a eliminación do Woodburg, e atención especial ao perímetro do equipo de Manchester, con Luke Nelson, un ex-ACB que estuvo en Betis en Manresa, que quen se xogou onte as últimas bolas do partido. Decir que esta mañá pasou xa pola outra parte do cadro o Prometeas Patras, onde está Shannon Evans con 12 asistencias hoxe. O Gordo, digamos, está moito pola outra parte. Pero eu dos ingleses ollo a defensa dura, física, uh-huh, e o seu perímetro, que é quizá o seu máis importante a nivel ofensivo.
0: Duelo de perímetros, imos a ter o vindeiro xoves. Pois, Ovidio González, Fran Monel, Paco Trigo, un placer pasar esta sobremesa deportiva con vos. Os que estamos no vindeiro martes, unha aperta.
2: Unha aperta.
4: Igual.
0: E nos volvemos mañá a partir das 13:20, xa neste caso falando de fútbol. Pase moi boa tarde. Chao, chao.
13: Acabamos de conocer el Festival de las Ideas de Madrid, previsto para los próximos días. Ya no va a contar con el patrocinio de la compañía aseguradora Allianz, una de las principales compradoras de bonos israelíes, y la razón por la que se habían descolgado de esta convocatoria una veintena de artistas. Raquel García, buenas tardes.
14: Buenas tardes. Según acaba de confirmarnos la organización del Festival de las Ideas, Allianz Seguros ya no es empresa patrocinadora del certamen. Es una decisión que se ha tomado de manera conjunta. El festival asume el coste para seguir adelante con la convocatoria, en favor además de que la ciudadanía no se quede sin este espacio de reflexión. Nos dicen desde el festival que van a contactar con los firmantes de este manifiesto, que esta mañana se descolgaban de la convocatoria, argumentando que la empresa alemana es uno de los mayores compradores mundiales de bonos del Estado de Israel. Artistas, cineastas, filósofos como Sorogoyen, Alana Portero, Paul B. Preciado, Inés Hernán o el Niño de Elche, que rechazaban cualquier forma de complicidad cultural y empresarial con el genocidio en Gaza.
13: Enseguida en La Ventana con Francino ampliamos la información y esperamos recoger ya las primeras reacciones. Ha terminado el debate monográfico sobre Ceuta convocado en el Parlamento Europeo en Estrasburgo. El comisario de Interior y Migraciones anuncia un refuerzo de Frontex y asegura que la crisis en la ciudad autónoma nunca ha puesto en riesgo la integridad de Schengen. Vamos a resumir con nuestro corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
15: La de Ceuta ha sido una crisis que ha puesto a prueba a toda la Unión Europea. Pero que nunca puso en riesgo la integridad de Schengen gracias a la colaboración entre España y Marruecos. Son las palabras con las que el comisario Brunner ha anunciado que trabaja para mejorar los sistemas de prevención y de alertas tempranas de Frontex, decía en un debate en el que el Partido Popular ha responsabilizado directamente al Ejecutivo.
16: Pero Sánchez lo sabía, la policía alertó, los servicios...
15: Mientras que los socialistas han criticado duramente la respuesta de la mayoría de capitales. Los grupos coinciden en que la de Ceuta es frontera europea, pero discrepan en prácticamente todo lo demás. De hecho, no se ha alcanzado una postura común o mayoritaria y cada grupo acaba de registrar su propia resolución para la votación del jueves.
13: Y sobre Ceuta, las primeras palabras del rey.
17: Pero sí me parece obligado, precisamente ahora, hacer una referencia, si me permiten, a una ciudad española que todos llevamos en el corazón y en la mente estos días, y reconocer el trabajo ingente que está realizando el personal de protección civil en Ceuta, con especial mención a su personal local, en estrecha coordinación con los demás servidores públicos y voluntarios, en una situación, sin duda, de extraordinaria complejidad.
13: Acabamos de conocer, por cierto, que Italia ha anunciado que se prolongan otros 15 días los controles fronterizos a los viajeros procedentes de España, una medida que puso en práctica el pasado 8 de agosto, días después de que estallara la crisis en Ceuta. España ha comunicado ya a la Unión Europea esa misma medida. Hay más noticias que repasamos ahora en la SER.
18: Cadena SER Galicia.
19: El Gobierno Central prevé destinar 207 millones de euros a los tres aeropuertos gallegos para su mejora y modernización hasta 2031. El Rosalía de Castro de Santiago obtendrá más de la mitad de la cuantía, casi 108. Los demás se reparten 50 millones cada uno. Se acometerán trabajos como la mejora de procesos, actuaciones en el campo de vuelo, mejoras en la seguridad y, en el caso de Santiago, regeneración de pista y pavimentos de rodadura. Óscar Puente es el ministro de Transporte.
20: No se trata solo de servir a más personas, a que haya más viajeros, sino sobre todo de atender a esas personas mejor. Seguirán siendo las tarifas más competitivas de la Unión Europea y, por tanto, digamos que este plan quinquenal lo que establece, digamos, es que España va a seguir siendo una referencia mundial en materia aeroportuaria y va a seguir teniendo los aeropuertos mejores y más competitivos del mundo.
19: Las tarifas propuestas por AENA suben a 35 céntimos en Santiago y 25 en el resto por pasajero año. Más cosas, el alcalde de Vigo ha dado hoy las grandes cifras del presupuesto del año que viene, cuya tramitación comenzará en breve. Serán 365 millones de euros, 14 más que el de este año, un incremento del 4%. 40 de esos millones se destinarán a inversiones, según ha asegurado Abel Caballero. Y otro alcalde, el de Tordoya, Antonio Pereiro, ha garantizado el consumo de agua municipal tras un vertido de Purín en el entorno del río Bustelo durante la noche de este lunes. Se calcula más de 300.000 litros vertidos procedentes de una explotación ganadera. Según ha explicado el regidor, la captación del municipio está mucho antes, por lo que no hay problema. Aguas de Galicia ha avisado a los ayuntamientos colindantes situados aguas abajo con el fin de que extremen la vigilancia sobre el curso fluvial.
3: Comienza La Ventana. Seguimos pendientes de cualquier novedad y la contamos con Francino.
21: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
22: ¿Tengo que ahorrar para invertir o tengo que invertir para ahorrar? Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus expertos en soluciones financieras y de previsión que garantizan tu estabilidad económica con rentabilidad. Y sin tener que elegir, con Mapfre puedes ahorrar e invertir a la vez. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
23: La ciencia dice que hay sonidos que nos recargan. ¿Y ahora también hay sonidos que recargan a tu coche?
24: Pues yo solo oigo la carretera.
23: Claro, al conducir se recarga solo.
25: Nuevo T-Roc, ahora también híbrido autorrecargable. Gama T-Roc desde 28.600 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 30 de septiembre. Consulte condiciones en volkswagen.es.
26: El despertador.
27: A esta hora tenemos noticia, lo primero es la información, Sara Canal.
26: Y Aymar poniéndote al día.
28: Los islandeses han votado en contra de retomar las negociaciones de...
26: El crujir de las tostadas.
29: Durante la tarde, con el sol que va a hacer todo el día en la mayor parte
26: del país. Y la información del tiempo.
30: Buenos días, desde el Consejo Europeo, la portavoz del...
31: Los deportes, Tony López, buenos días.
32: ¿Qué tal, Aymar? Muy buenas.
31: ¿Qué vas a amanecer?
26: Un intermitente.
33: ¿Cuándo van a empezar los traslados de menores a la península, presidente?
26: Y una pregunta. Tus mañanas y hoy por hoy.
34: La factura ha subido.
26: Con Aymar Pretos.
35: La SER. El sonido de la vida.

0: Que tal? Boa tarde. Mentre o problema do acceso a unha vivenda vai a máis e os prezos seguen disparados, asistimos a un novo enfrontamento entre as administracións. Desta volta, Xunta e as alcaldesas da Coruña e de Santiago enzárzanse pola xestión dos fondos estatais destinados ás cidades declaradas zonas de mercado residencial tensionado. A rexedora reclaman capacidade de xestión sobre eses recursos que consideran fundamentais para responder ás necesidades dos seus veciños. A Xunta, pola súa banda, defende o seu papel na coordinación das políticas de vivenda. Mentres tanto, os prezos seguen subindo e as solucións non acaban de chegar. Unha discusión política que pode ter a súa lógica institucional, pero que corre o risco de afastarse do problema real. Falamos da realidade deses mozos que non poden emanciparse, das familias que destinan unha parte cada vez máis importante dos seus ingresos ao alugueiro, e a dos cidadáns que ven como atopar unha vivenda asequible se volve unha misión imposible. Estamos a martes 14 de setembro, repasamos outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: ¿Qué tal? Boa tarde.
0: Suspendida folga de limpeza nos colexios de Santiago.
1: Que afectaba tamén os conserxes. A FIGA desconvoca esta folga prevista para toda esta semana e para finais de mes, logo de que houbera avances con la Cera, a empresa adxudicataria cun desbloqueo das principais reivindicacións.
0: Os tres aeroportos galegos perden medio billón de viaxeiros no que vai de ano.
1: Con 3,2 millóns de pasaxeiros ata o mes de agosto, que de novo volveu ser malo para o Rosalía de Castro. Polo aeroporto de Santiago circularon 309.000 viaxeiros ese mes, un 10% menos que no mesmo mes do ano anterior, consolidando a mala dinámica de todo 2026. Datos de aeroportos nun martes no que o Consello de Ministros deulle luz verde para destinar 207 millóns de euros aos traballos de mellora nos tres aeroportos. 108 millóns serán para o de Santiago, con ampliación dos aparcamentos, entre outras cuestións. Óscar Puente, ministro.
2: Mejora en la calidad de la atención a nuestros pasajeros. No se trata solo de servir a más personas, a que haya más viajeros, sino sobre todo de atender a esas personas mejor.
0: E os encoros galegos seguen perdendo auga.
1: No caso de Miño Sil, a que máis caudal ten, está ao 62% da súa capacidade, con case 1.800

0: 880 hectómetros cúbicos de auga, 4 décimas menos que a semana anterior. Baixou ainda máis Galicia Costa, que perdeu un 2,2%, ata quedar en pouco máis do 55.
1: Son as 7:22 minutos, con Pablo Gómez no control técnico. Comezamos. Facéndonos eco desa carta coa que o Goberno Central reprende a Xunta polos seus intentos de controlar o destino dos fondos para as cidades declaradas como zona de mercado residencial tensionado. Na misiva que tivo acceso a SER, o Executivo Central apela a colaboración institucional e asegura que os veciños de Santiago e da Coruña non deberían verse prexudicados por unha discrepancia política.
0: O Goberno pide rigor a Xunta para que explique que pretende facer con eses máis de 5 millóns de euros que o Executivo enviará a Galicia polas declaracións de Santiago e da Coruña como zonas tensionadas. Dende o Ministerio sinalan que son cartos vencellados a estas dúas cidades para actuacións ligadas a plans que ambos concellos aprobaron no seu momento. Tamén critican a falta de coherencia da Xunta, lembrando que se opoñen á medida, pero que pretenden xestionar estes cartos como se foran unha transferencia máis. Dende o Goberno piden lealdade institucional e colaboración para que os cidadáns non se vexan perxudicados.
1: Carta que entregan a Xunta nunha semana que vai rematar coa reunión entre as alcaldesas da Coruña de Santiago, que consideran que a actitude da Xunta é lamentable.
0: Tisa Martín pasaba este mediodía pola SER, onde agradecía que o Goberno que se manifestase con esa carta e dicía que era escandaloso que o Executivo Autonómico quixera quedar cuns cartos que lle corresponden ás dúas cidades afectadas por estas declaracións. A rexedora santiaguesa di que non entende a queixo da Xunta, sostén que o seu Goberno coñece mellor cales son as necesidades e que para iso fixo un plan de medidas correctoras.
2: Eu non podo temer nada nin sospeitar de ningunha cuestión a respecto da propia Xunta de Galicia. O que me parece escandaloso que a Xunta de Galicia intente quitarlle cartos que lle corresponden á veciñanza de Santiago de Compostela. Temos eses 3 millóns iniciais, pois mire, esta podía ser unha das cuestións. En vez de ter 3 millóns para compra de edificios que xa temos o compromiso do consorcio de rehabilitalos, pois en vez de 3 podíamos ter 5. É dicir, que incremento de parque público de vivendas para que poidan ser en alugueiro.
1: Fronte a este posicionamento, o voceiro parlamentario do Partido Popular ve un disparate a posición das alcaldesas da Coruña de Santiago. Alberto Pazos defende que a Xunta pode xestionar eses fondos.
3: É curioso, porque tanto si se fai como non se fai, o problema parece ser que é a Xunta de Galicia. Neste caso, o disparate máis absoluto é que agora os problemas veñen porque a Xunta de Galicia non distribuiu axeitadamente uns fondos que todavía non recibiu. Entón, todo isto é un disparate. E alguén debería de decirlle as dúas alcaldesas, xa que se van a reunir e van a ter ocasión de falar deste tema, é que deberían de tomalo en serio.
1: Tempo agora pro comentario de opinión. O do exalcalde de Santiago, Ángel Currás.
4: Son malos tiempos en política para consensos y para acuerdos. Y además entramos en un año electoral. Buena prueba de ello es el último desencuentro entre la Xunta y las alcaldesas de Santiago y A Coruña a costa de una subvención de algo más de 5 millones de euros concedida por el Ministerio de Vivienda Galicia para aplicar en zonas de mercado residencial tensionado. Tienen razón las dos alcaldesas cuando exigen a la Xunta que destine esos fondos exclusivamente en las dos ciudades para actuaciones que contribuyan al desarrollo de los planes específicos como zonas de mercado tensionado. Y no como una transferencia genérica que se recibe en la Xunta para política autonómica en materia de vivienda. Esa subvención tiene que repercutir exclusivamente en los vecinos de Santiago y A Coruña. Pero no tienen razón Goretti San Martín e Inés Rey cuando reclaman a la Xunta el traspaso de esos 5 millones a los dos ayuntamientos para gestionarlos directamente, porque el decreto del Ministerio es muy claro al respecto. La entidad beneficiaria de la subvención es la Comunidad Autónoma de Galicia como administración territorial y la gestionará de forma directa o a través de entidades vinculadas o dependientes para actividades que constituyan su objeto, es decir, actuaciones de promoción y rehabilitación de viviendas que se dediquen a alquiler social, adquisición y desarrollo de suelo para uso residencial de vivienda o también adquisición por la administración autonómica de viviendas con destino a alquiler social o asequible. Pero al margen del decreto, que es público y nítido, estaría bien que por una vez se dejasen al margen las liortas políticas y que Xunta y los ayuntamientos de Santiago y A Coruña llegasen a acuerdos para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna.
1: Outra das noticias deste martes, o conselleiro de emprego trata de eludir calquera responsabilidade tras a sanción imposta pola Inspección de Traballo a unha empresa familiar, unha adega que utilizou traballadores sen papéis para vendimar. José González defende a honorabilidade da súa familia, asegura que non eran conscientes de que estaban contratando a inmigrantes sen papéis e di que se trata dun erro, dun desafortunado incidente.
5: Eu repito, este é un desgrazado incidente que non ten nada que ver coa explotación de inmigrantes e que en todo caso así se me trasladou o que fixo na empresa e que teñen que ser máis rigurosos ou van a ser máis rigurosos, foron máis rigurosos, están sendo máis rigurosos na xestión empresarial de cara a evitar que estes acontecimentos se poden volver a repetir.
1: Os partidos da oposición non lles contentan estas explicacións. O BNG pide o cese inmediato do conselleiro falando unha actitude impresentable. Olalla Rodil.
6: É indecente e insisto que debe asumir co seu cese a responsabilidade que conleva porque ten as competencias en materia de traballo. Como é posible que esa persoa responsable, que o conselleiro de emprego, teña na empresa da familia inmigrantes en situación de irregularidade administrativa explotados sen dar de alta na Seguridade Social? E é evidente que esta persoa non pode estar nin un minuto máis á fronte da consellería.
1: Dende o PSOE amosanse con máis cautela. A súa viceportavoz considera que estamos ante feitos graves e reclama explicacións detalladas ao conselleiro Lara Méndez.
7: Non queren regular a situación dos migrantes, pero non lles importa contratarlos sin papéis, con as condicións laborais precarias e sin dereitos, ¿no? Porque estamos a falar, ademais, do conselleiro de emprego e de emigración, que non se cortou nada a hora de falar da inmigración ordenada.
1: Esta é a valoración que fan os partidos da oposición. Buscamos tamén a opinión dos sindicatos. Saudamos a secretaria xeral de Comisións Obreiras, Amelia Pérez. Que tal? Boa tarde.
8: Hola, boa tarde.
1: Considerades que debe dimitir o conselleiro?
8: Eu non llevo a decir a xente o que ten que facer. A xente é suficientemente adulta, como se suele decir, para saber as decisións que corresponden en cada momento.
1: En todo caso, non sei se vos parece moi axeitado que xusto sexa o conselleiro de emprego o que teña empresas relacionadas con este tipo de sancións.
8: No, a verdad que, bueno, a verdad que me sorprendeu cando mirei a noticia. Cal é o problema? Que por desgracia isto é máis habitual do que nos gustaría. Esta utilización de inmigrantes irregulares, por decirlo así, sin estar dados de alta, son máis habitual. Ahora na vendimia hai moitas máis bodegas que utilizan ese tipo de obra. Xa digo, non debería de ser o ordinario. Nós tuvemos algún caso de algunha empresa non vitivinícola, sino de agricultura en Lugo, no que tiña moitos inmigrantes e estar dados de alta. E bueno, creo que aí a inspección é a que ten que apretar, neste caso xa o fiso, con esa sanción que ten que ser conducente, non só disuasoria, sino tamén contundente. E bueno, e terá que haber algunha consecuencia máis para a empresa.
1: Consecuencias políticas non sei se debe haber. O conselleiro sinalaba esta mañá que a empresa pois pode pagar esa sanción que lle impoña a inspección. Responsabilidades políticas tamén debería haber, ou sería ir demasiado lonxe?
8: Hai unha sanción, igual que hai en moitas outras empresas. Que pasa? Que aquí se mistura, neste caso, que esta sanción e este descubrimento destes traballadores que non estaban dados de alta, bueno, pues coincide na empresa familiar do conselleiro de emprego. Me quedaría que eu creo que a xente suficientemente adulta para saber o que ten que facer en cada momento.
1: Aproveitando esta situación, estamos nun contexto de falta de man de obra xeralizada en moitos sectores. Ti dicías que esta é unha práctica máis habitual. Entón non sei se sería preciso endurecer as inspeccións, os controis sobre as empresas e sobre as subcontratas.
8: Pues sí, ademais o levamos tempo pedindo tamén de comisións obreiras. Sempre decimos o tema do reforzo de inspección de traballo, porque moitas veces, inda que moitas veces se diga, no, é que hai unha provincia, pois entre 20 inspectores e 20 subinspectores. Ao final, con toda a problemática que hoxe en día, é necesario reforzar todavía máis os recursos humanos en inspección de traballo, porque, bueno, porque hai moitas empresas que se las saben todas. Por desgracia, este tipo de actuacións son máis habitual do que nos gustaría que foran. Entonces, bueno, ese reforzo de inspección e despois que non pode ser o argumento de que como non temos man de obra tiramos de calquer xeito. Oye, no, hai unha falta de mano de obra en moitos casos polas malas condicións, en moitos casos se abusa da necesidade de moitas destas persoas que veñen de fora buscando unha vida mellor e que fan o que sea para poder ter un proxecto de vida digno que nos seus países de orixen pois non nos poden ter, e aquí se abusa desa situación. Entonces, bueno, fai falta unha educación, cando digo educación, refírome a unha educación empresarial de como se deben facer as cousas, e despois pola outra banda ese reforzo que tamén decía vostede de inspección de traballo.
1: Pois veremos se toma medidas para reforzar esa inspección. Amelia Pérez, secretaria xeral de Comisións Obreiras, grazas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
8: Gracias a vos, unha aperta.
9: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Lugo, Cadena Ser.
10: Vivimos en modo fast, fast, fast twitch, audio de WhatsApp al 2, fast, fast love, fast food, rápido. Serie de Netflix en resumen de TikTok, venga, que no llegamos.
11: ¡Stop!
10: En La Urbana sabemos que para vivir fast hay que comer en slow. Tómate tu tiempo, saborea nuestros ingredientes, disfruta de la compañía y cárgate de energía con nuestras exclusivas y espectaculares burgers de autor. La Urbana, slow food para saborear sin prisas.
12: ¿Estás pensando en mejorar tu cualificación profesional? En Forempleo vamos a impartir los certificados profesionales de confección de páginas web y de habilitación para la docencia de la FP. Actualiza tus conocimientos en herramientas tradicionales y de inteligencia artificial con la ayuda de los mejores profesionales. Formación gratuita financiada por la Consellería de Empleo y el Ministerio de Educación, con posibilidad de solicitar becas y ayudas. Infórmate llamando al 982-801-800 o bien inscríbete a través de nuestra web Forempleo. Es formación para el empleo.
13: A todos los que lleváis semanas buscando coche y ya tenéis decidido cuál compraros, lo sentimos. Porque llegan los días Ebro con condiciones muy especiales y os toca replantearos todo. Aunque bueno, peor sería escuchar esto con el coche recién comprado y que no fuera un Ebro. Descubre los días Ebro del 10 al 21 de septiembre en la red oficial de concesionarios Ebro. Consulta condiciones en Ebro Lugo, carretera de A Coruña 48.
14: En el centro de Lugo hay un lugar donde la cocina cobra vida. Restaurante Musgo. Platos preparados con mimo y producto local. Disfrutarás de un espacio íntimo, con vistas únicas de la ciudad y una carta versátil para todos los públicos. Vive la experiencia en Restaurante Musgo. Te esperamos en la azotea do Bello Cárcere.
15: Las mejores entrevistas, los momentos más virales y la última hora están en nuestras redes sociales.
16: Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp.

0: Falamos agora de sanidade dunha sentenza que condena o Sergas a pagarlle case 300.000 euros á familia dun home que faleceu no Pac da Estrada en agosto de 2018 tras esperar máis dunha hora e non recibir atención porque non estaba ningún dos dous médicos que tiña que haber. Saudamos a Manuel Pereiro, que é o portavoz da familia. Que tal? Boa tarde.
1: Ola, boas tardes.
0: A sentenza é clara, hai responsabilidade directa do Sergas no falecemento de José Manuel. Lembranos como foron os feitos.
1: Bueno, os feitos foi que José Manuel pois encontrouse indisposto e tivo que acudir ao PAC da Estrada, pois, se non recordo mal, o 4 de agosto, de hai 8 anos. A situación foi que ao chegar ali pois non había facultativo. Tiña que haber dous facultativos para atender o servicio no PAC. Un deles estaba fora atendendo unha emerxencia e o outro, por unha serie de circunstancias, estaba en Vila García e non estaba no seu posto na Estrada. Entón, bueno, pois ali se produciu o fatal desenlace sin que José Manuel fora atendido por un facultativo como tiña que haber sido atendido.
0: A sentencia recolle que, aínda que non se puidese dar por seguro que salvase a vida vendo un médico, di tamén que é innegable que a tardanza reduciu as súas posibilidades.
1: Sí, certo, se fala dunha pérdida de oportunidade. Nunca se saberá se realmente se pudo salvar ou pudo non acontecer isto si fora tratado por un médico, pero a verdade é que non tuvo oportunidade de que fora así. E, bueno, pues en teoría, pues é unha falta de servicio no PAC por parte da administración, é indudable, e así está na sentencia reflexado.
0: O camiño xudicial, como indicas ti, pasaron 8 anos. Non sei se esperabades esta sentenza favorable con ese antecedente que había da absolución do médico que se esqueceu de facer a garda.
1: Sí, a verdade que esperábamos unha sentencia favorable. En principio, as accións legais foron pola vía penal. Aí, pues bueno, dilucidouse no xulgado que non había responsabilidade penal por parte do médico. Despois, pues, iniciouse un procedimento pola vía contencioso administrativa. E a verdade que sí, esperábamos unha sentencia favorable, porque é indudable de que todo aconteceu pues, porque o Sergas, debido aos seus recortes ou a súa negligencia no seguimento do servicio en este PAC, pues, non tiña a disposición dos facultativos ali.
0: Si esta sentenza é unha mínima reparación para a familia, en todo caso non sei se esperades que o Sergas tome nota e sexa consciente de que a falta de médicos pode matar.
1: Bueno, o dixemos desde o primer momento. Isto é unha evidencia clara, é unha evidencia en sentencia judicial. É dicir, a falta de médicos mata. E nos, desde o primer momento que emprendemos accións legais contra o Sergas e contra o facultativo en aquel momento, pero sobre todo contra o Sergas, era para denunciar porque este tipo de situacións afectan de maneira clara pues, a saúde e a vida dos cidadáns. En teoría, a administración ten que actuar con diligencia con todos os cidadáns e poñer os medios médicos e da ciencia a disposición de dos cidadáns en un oficio, porque non había médicos. Entón, eu penso que esa época de recortes indiscriminados na atención sanitaria e sobre todo na atención primaria pois é un reflexo do que pasou.
0: Agardemos que esta situación non volva a acontecer no sistema sanitario galego. Manuel Pereiro, portavoz da familia de José Manuel, grazas por acompañarnos esta tarde na SER. Un saúdo.
1: Moitas gracias a vos.

0: haberse jubilado antes y con quienes se ven con fuerza para seguir incluso más allá de los 70. Luego estará con Sastre María Maturana para hablar de otra palabra que nos falta, y a partir de las 10 todo el análisis con José María Lasalle, con Esther Vera y con Josep Ramoneda, y la entrevista a la ministra de Sanidad, a Mónica García, después de que su ministerio la haya pedido esta tarde por carta a la Comunidad de Madrid que aclare si ha manipulado las listas de espera y en plena crisis de Ceuta.
1: O sea, lo de la jubilación a las 9, ¿no? Para no perdérmelo por si me da pistas.
2: Pues si quieres,
1: digo,
2: tomar nota.
1: Sí, sí,
2: que seguro que aprendes.
1: Nos queda el pronóstico del tiempo, Jordi Carbó.
3: Se acerca un cambio de tiempo que hará bajar la temperatura los próximos días. No dejará de hacer calor, pero será un calor menos agobiante que el de hoy. Y también traerá lluvia al Cantábrico y el Mediterráneo. Al Cantábrico, chubascos a partir de esta próxima noche. En el Mediterráneo, especial atención en puntos de montaña cercanos al Mediterráneo y sobre todo en Cataluña y Baleares, con tormentas que dejarán grandes cantidades de agua en poco tiempo, granizo y también fuertes rachas de viento.
1: Son las 8 y 25, 7 y 25 en Canarias. Hay más noticias que repasamos ahora en láser.
4: Seguro que sementarás. Que cuidarás. Seguro que chegará auga. Que sentirás o vento. Que fará calor. Seguro que non todo sairá como esperas. Pero contas con noso apoio para sentirche seguro. Contrata a túa póliza de seguro agrario coa axuda do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, Goberno de España.
5: Pois a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
6: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas que casa carayudamente co branco. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
7: 25 Galicia. Fernando Becerra.
8: Medra a presión sobre o conselleiro de emprego tras a sanción a unha adega da súa familia por explotación de inmigrantes ilegais. Boa tarde, o BNG exixe o seu cesamento inmediato, mentres que o PSOE reclámalle explicacións urxentes. José González trataba hoxe de capear o temporal derivando a responsabilidade desas contratacións irregulares nunha empresa de traballo temporal. O conselleiro defende a honorabilidade da súa familia e asegura que non eran conscientes de que estaban contratando a inmigrantes sen papéis. Di o conselleiro que se trata dun erro, dun desafortunado incidente.
9: Quero defender a honorabilidade da empresa que di vostede, da que eu non son socio e da miña familia e non participo na xestión e, por suposto, na organización. E no episodio deriva do erro que foi pois confiar en que as persoas contratadas ou postas a disposición a través dunha empresa de traballo temporal, coa que se fala habitualmente pois para ter eses temporeiros de vendima, pois que tiñan todos os papéis en regra.
8: Unhas explicacións que non convencen os grupos da oposición. O BNG reclama o seu cesamento, mentres que o Partido Socialista pídelle explicacións. Escoitamos a vicevoceira nacionalista Olaya Rodil e a socialista Lara Méndez.
10: É indecente e insisto que debe asumir co seu cese a responsabilidade que conleva, porque ten as competencias en materia de traballo, e é evidente que esta persoa non pode estar nin un minuto máis á fronte da consellería.
11: Non queren regular a situación dos migrantes, pero non lles importa contratalos sin papéis, con as condicións laborais precarias e sin dereitos, non?
8: Dende os sindicatos, a secretaria xeral de Comisións Obreiras lamentaba tamén esta condena, deixan todo caso en mans do conselleiro a decisión sobre o seu futuro político. Amelia Pérez, que en la Ventana de Galicia sinalaba que este tipo de abusos nas contratacións son habituais en tras adegas en tempos de vendima. Pedía tamén aumentar as inspeccións e non utilizar de coartada a falta de man de obra.
12: Que por desgracia isto é máis habitual do que nos gustaría, esta utilización de inmigrantes sin estar dados de alta son máis habitual. Ahora na vendimia hai moitas máis bodegas que utilizan ese tipo de man de obra. Porque, bueno, porque hai moitas empresas que se las saben todas. Entonces, bueno, ese reforzo de inspección. E despois, que non pode ser o argumento de que como non temos man de obra, tiramos de calquer xeito. Oye, no.
8: Máis cousas, o Goberno Central reprende a Xunta nunha carta polos seus intentos de controlar o destino dos fondos ás cidades declaradas como zona de mercado residencial tensionado. Nesa misiva, que tivo acceso a ser, o Executivo Central apela a colaboración institucional e asegura que os veciños de Santiago e da Coruña non deberían verse prexudicados por unha discrepancia política. Lembremos que este venres as alcaldesas de Santiago e da Coruña vanse reunir para abordar ese asunto. Goretti San Martín dicía esta mañá aquí na Cadena SER que é escandaloso que a Xunta queira controlar eses fondos.
2: Eu non podo temer nada nin sospeitar de ningunha cuestión a respecto da propia Xunta de Galicia. O que me parece é escandaloso que a Xunta de Galicia intente quitarlle cartos que lle corresponden á veciñanza de Santiago de Compostela. Temos eses 3 millóns iniciais.
8: E facémonos eco tamén da condena aos Sergas a pagarlle á familia dun home que faleceu no Pac da Estrada no ano 2018 a pagarlle 300.000 euros de indemnización. Recoñecen os tribunais que a falta de médicos influíron na morte deste paciente. Manuel Pereiro é o voceiro da familia, asegura que os recortes mata.
13: Isto é unha evidencia clara, é unha evidencia en sentencia judicial, é dicir, a falta de médicos mata, e nós desde o primeiro momento que emprendemos acción legais contra os Sergas era para denunciar pois, que este tipo de situacións afectan de maneira clara pois, a saúde e a vida dos cidadáns.
8: Chegamos así ás 8:30 do Serán.